0: le Canada entre dans la légende et rejoint la plus grande compétition musicale au monde. Le concours Eurovision de la chanson. Suivez-nous, ça va faire du bruit. Radio-Canada, diffuseur officiel.
1: なんかそうかね、ジョークとアイリーのギターライフスタイルなんか混じっててすごい面白いと思うから、なんだろう、アイリーが楽しい音楽を作るのは大阪人の感じがするよ。<笑>まあまあ、どっちどっちするから、それが一番いいんじゃない。